0: Vrijeme, ljudi, događaj.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa programom Radio Goražda. U narednim minutama prisjetit ćemo se događaja koji su se desili na današnji dan. Na današnji dan 1498. Kristofer Kolumbo isplovio sa 6 brodova iz Španske luke na treće putovanje u Novi svijet, tokom kojeg je otkrio Trinidad i obale Južne Amerike. 30. maja 1848. SAD i Meksiko ratifikovali sporazum potpisan u februaru 1848. nakon poraza Meksikanaca u američko-meksičkom ratu. Za naknadu od 15 miliona dolara u sastav SAD-a ušle su meksičke teritorije Novi Meksiko, Kalifornija, dijelovi Nevade, Jute, Arizone i Kolorada. 1909. u Chicagu rođen američki klarinista i kompozitor Benny Goodman, najpopularniji jazz muzičar 30. godina, nazvan Kraljem Swinga. Na današnji dan 1913. godine je zaključen mirovni ugovor u Londonu između Bugarske, Srbije, Crne Gore i Grčke i poražene Turske, kojim je okončan prvi Balkanski rat. Turska je ovim ugovorom izgubila sve balkanske posjede, osim Carigrada sa okolinom. 30. maja 1973. Zapadna Njemačka i Čehoslovačka postigla dogovor o normalizaciji odnosa nakon 32-godišnjeg prekida. Na današnji dan 1984. u Sarajevu umro Šukrija Panđo, bosansko-hercegovački književnik. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 1999. najmanje 54 osobe poginule su u Minsku kada je nekoliko hiljada mladih nakon završetka koncerta rock muzike jurnulo u ulaz stanice podzemne željeznice da se sklone od iznenade provale oblaka.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Aki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. K plus svježa jaja, 10/1. M masa, 2,95. Dax Universal, sredstvo za čišćenje, 2 puta 750 ml, 4,95. Konzum i Merkator.

Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa programom Radio Goražda. U narednim minutama prisjetit ćemo se događaja koji su se desili na današnji dan. Na današnji dan 1498. Kristofer Kolumbo isplovio sa 6 brodova iz Španske luke na treće putovanje u Novi svijet, tokom kojeg je otkrio Trinidad i obale Južne Amerike. 30. maja 1848. SAD i Meksiko ratifikovali sporazum potpisan u februaru 1848. nakon poraza Meksikanaca u američko-meksičkom ratu. Za naknadu od 15 miliona dolara u sastav SAD-a ušle su meksičke teritorije Novi Meksiko, Kalifornija, dijelovi Nevade, Jute, Arizone i Kolorada. 1909. u Chicagu rođen američki klarinista i kompozitor Benny Goodman, najpopularniji jazz muzičar 30. godina, nazvan Kraljem Swinga. Na današnji dan 1913. godine je zaključen mirovni ugovor u Londonu između Bugarske, Srbije, Crne Gore i Grčke i poražene Turske, kojim je okončan prvi Balkanski rat. Turska je ovim ugovorom izgubila sve balkanske posjede, osim Carigrada sa okolinom. 30. maja 1973. zapadna Njemačka i Čehoslovačka postigla dogovor o normalizaciji odnosa nakon 32-godišnjeg prekida. Na današnji dan 1984. u Sarajevu umro Šukrija Panđo, bosansko-hercegovački književnik. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 1999. najmanje 54 osobe poginule su u Minsku kada je nekoliko hiljada mladih nakon završetka koncerta rock muzike jurnulo u ulaz stanice podzemne željezniče da se sklone od iznenade provale oblaka.

Decenijama je većina ljekara zapostavljala misteriozni organ smješteni za grudne kosti, smatrajući ga uglavnom beskorisnom kvržicom tokom većeg dijela ljudskog života. Riječ je o timusu. Stari Grci su pretpostavljali da bi ova kvržica tkiva mogla biti sjedište duši. Početkom 1960-ih dobitnik Nobelove nagrade odbacio ju je kao puko groblje za ćelije. Danas naučnici znaju da timus igra ključnu ulogu u uspostavljanju funkcionalnog imunološkog sistema u djetinjstvu, ali zatim počinje brzo da zastarijeva u pubertetu. Sada niz istraživanja preoblikuje timus od sporednog igrača do snažnog regulatora starenja i imunološkog zdravlja tokom cijelog životnog vijeka. Studije ističu ključnu ulogu koju timus može imati u dugovječnosti, kao i u zaštiti od raka, autoimunih bolesti i kardiovaskularnog rizika.

30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.